0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

Gebur Kassel oder Spatzen med Golden Platin and Evers, Kai Werner and his orkester med Guten Ross Medley. Men lige nu, der skal vi høre Oda for Øyabakka, her er det Klaus og Sørens.

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært